0: Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puserna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puser anu geus lepas ku indung berang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat Tagog Anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu teu pati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatoan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta kueurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Cerita Pro Opat. Dinakahi rupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nubuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun simkuring web rukan.

0: Warta Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit benggol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinuh ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kebiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguan nana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

kutilu teacan ti nagara Pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlayan. Ya di ieu bale marcukona sasat yang ngotip pati Batara Guru Seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata suku

0: sampeyan pangersa.
1: Nuhun Indra. Oh iya tah.
0: Dedeh teuing kase.
1: Jabang tutuka yakin sawarga Maniloka bakal pinangih jengkaan suran munki masyarakat. Aduh, nyangakeun adi. Kedah kumaha jalan kaluarna nyangakeun deh buat pangayon timang teraju abot enteng ari sinar panjenengan.
0: Nyangakeun bangsa.
1: Akang panjin rada
0: kaulan
1: wayah nawe dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah sandra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asukeun kana citakan jalma genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana. Oh maksana urang godog dina kawah sandra di muka ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah sandra di muka. Para dewa sadayana sami singkir sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesek ngawujud. Menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan. Gotong royong sararea para dewa. Oh, mangga adik. Da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka ieu teh teu eli. Ningali ieu jabang tutuka sasak alokna ngemasing pati tumakaning perlaya. Leres. Nya. Urang ubaran we hate-hatena numawi urang lebetkeun heula we ka kawasan dra di muka urang godog sae.

Maksud kaulah ayeuna ngawitan mana petina anu parantos dieusian wajah perak.

0: geblege deh lucu euy. Alah, jadi jelema gede dulu. Ngan bahana mun tina busi wajah perak persani.
1: Iya.
0: Tapi gini teu hirup.
1: Iya, acan.
0: Acan da sagala rupa oge atuh da kudu make doa. Ah ya an euy, maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen urang teh dihirupkeun tuluy dimawatkeun tuluy dihirupkeun deui. Oh nyata teteh kitab teh. Pekeh pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar kali tunggul bijil dewe nu hirup lemer. Oh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana moal heseun anjeunna mah. Ngan urang nawe nu bodo. Lagu gulung kedua. Ngagu gulung muntangul. Ngagu gulung haroream. Ngagu gulung kaleket. Bahula. Atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah ce. Teu sirikna ngalungkeun rokrak geus jadi. Mata kapepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heuh. Apepene teuing urang ceuin matak nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Halo, mun isa gede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati jagat nata.
2: Kumaha Hyang

0: Di malam. Iya, Madipati Gulan. Pangeresa nyangakeun. Payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi anugrah tanda penghargaan ya Madipati. Matur nuwun.
1: Sukses pagawean teh ya Madipati.
0: Leres. Nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka. Dina larasan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadua mantengkeun emutan kanu kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna tekantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu
2: leres mangga
1: mangga
0: Kakang Panjenrada
1: kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa
0: mangga
1: sadayana para dewa menekung kanu maha agung mujabrata kahyang maha sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih.

0: nangga doa sasarengan.
1: Atuh moal heseun.
0: Kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng.
1: Ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak.

0: anjin rada amuing kucap kicep. Aduh, ngarenghap ya madipati tingali. Bagja nuhun Gusti. Jabang tutuka gera luga icu. Nah geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Uluh. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun kasep. Nasaha ibu hidup teh. Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tu geuning kang iya ingetanana ge ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapak hidup saha? Kangjeng Rama Bima.
1: Teh benar.
0: Paman Arjuna mana? Iya.
1: Aya di luar.
0: Mang Cepot.
1: Aya.
0: Mang Dawala.
1: Aya.
0: Abah Semar.
1: Aya.
0: Ya. Bener we elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Oh. Lola naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh ngegerung deuli cu. Muni eneur ka mana-mana bieu. Dewe ke keunutan jadi nyaring. Oh. Sok gera lugay atuh kasep kunaon pangna hidep maot tadi dicetrok ku orai gede eyang naga persona. Ayeuna hidep geus sageur di soba hudang bujeng hingga kang hudang teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan.
1: Aduh Kakang Panji.
0: Beraten atuh da. Teu saimbang. Curugna ge meureun sakinta leuwih mah.
1: Aduh kumaha ka nyangakeun abdi.
0: Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa. Yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Oh, yangakeun. Naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipinahkeun gawe. Mangga. Luhur. Ieu demi kasalametan sararea. Demi katentreman muga luntur kolbu jemar manah nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nengala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana. Widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala dihaturan dan ligi kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala dihaturan dan ligi kupangar sayang wajibat.

0: Tapi nabang ngaturkan sembah baktos kohnyuk panjenengan kaulanun.
1: Sabta pangrungu diterima.
0: Kaulanun kasepuhan.
1: Nuhun sabta pangrungu.
0: Sanaos kaula bajingiring, kaula tapak nengala.
1: Diterima. Mental luntur kolbu jemar mana? Sabta pangrungu geus jadi ahli na dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebenuh teh.
0: Tapi nama kaulanun maksudna
1: dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun kudu ngansik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero.
0: Dah ujug sumangga kaulanun
1: bujeng hingga kapurut marganita nagara rapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu murang kali sakitu. Bantuan naon rupa haka bingung kasusahna ieu budak teh cing lansar dina sagala rupana hartina dewasa.
0: Mangga mangga kaulanun.
1: Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur.

Selamatan sadayana, pada ngatur ieu murang kalih kaulanun sakitu mangga. Samili mebet kalayan wilujeng sapta pangrungu bajingiring tapak nengala wilujeng tugas. Ya. Tilu pilot tu diangkatkeun euy. Oh. Dimutasikeun saha? Karana teh? Marsyaka bajingiring jeung marsyaka tapak nengala alah ampun cing marsyaka tapak nengala dialih tugas kentu jeung marsyaka tapak dewek mangga wilujeng wae sapta pangrungu bajingiring tapak.